Siz adatda kashik tamakna qancha deyaysiz? Tadqiqotlardan bayqilishcha, atigan soat 8 dan burun birinchi vaqt tamakni, kash soat 7 dan burun eng oxirgi vaqtlik tamakni yeyish ishqilamchi diabet kesilining qo'zg'ilish nisbatini tövaldishga texim foydali ekan. Kashik tamakni bekash esa ishqilamchi diabet kesilining xatarini oshirib yetadi ekan. Tajribalardan bayqilishcha, kashik tamakni bekash yeganda insulin 6.7% tövaldaydi ekan. Glukoza 8.3% o'rlaydi ekan. Oddiy qilib aytganda kashik tamoq vaqti qancha kash bo'lsa, qon shekeri shuncha yuqori bo'ladi ekan. Ko'p sondagi kishilar uchun aytganda kashik tamoqni baldurroq yeb, uxlashdan ilgariki 4 soat ichida bir narsa yemaslik diabet kesilidan saqlanishdiki, eng aqllini tanlash hisoblanadi.

Tadqiqatlardan yana bayqilishcha 6 soatdan ortiq uzoq o'tirgan qatnashuvchilar ichida har kuni 1 soat uzoq o'tirishning o'rniga qattiq harakat qilganlarda diabet kesili, xomushluq, so'zilma xarakterli jigar kesili, xaltisimon modda kesili, uyqu to'sqinligi uchrash qatorliq 5 xil so'zilma xarakterli kasalliklarning ko'rinish xavfi teximi ko'rinarlik tuvallagan. Tuvallash nisbati 11% dan 13% kichik bo'lgan.

0: inqilobi, qurilishi va islohoti uchun Jongo kommunistik partiyasini qurish, mustahkamlash va taraqqiy qildirish uchun muhim zo'r to'kib qo'shgan yo'ldosh mavzudu. Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun qatorliq peshqadam inqilobchilarni chonqur yod etamiz. Yangi Jongoni qurish, qo'g'dash va gullandirish uchun baturlar qurbon bo'lgan inqilobiy qurbonlarni chonqur yod etamiz. Islohot ichivitish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi uchun baturlar jon fido qilgan inqilobiy qurbonlarni chonqur yod etamiz. Yaqinqi zamondan buyon millatning mustaqilligi va xalqning ozodligi uchun qaysirona kurash qilgan barliq irodalik zotlarni chonqur yod etamiz. Ularning vatan va millat uchun ko'rsatgan ulug' to'kpilari tarix sahifasiga mangu putuladi. Ularning oliy janob ro'yi xalq qalbida mangu saqlanadi. Xalq tarixning yaratuvchisi, haqiqiy qahramon. Men partiya markaziy komiteti vakolatan butun mamlakatdagi keng ishchilar, dehqonlar, ziyolilarga, demokratik partiya guruhlar va partiyasiz guruhsiz zotlar, xalq tashkilotlari, har sohadagi vatanparvar zotlarga, xalq ozodlik armiyasining komandir jangchilari, qoralliq soqchi qismining ofitser askarlari, Gong'an kadr soqchilari va o't o'chirish qutquzish qo'shonidagi komandir jangchilarga, barliq sotsialistik amgakchilarga, birlik sapning kang a'zolariga oliy ehtirom bildiraman. Shangang aloyida ma'muriy rayondagi qarindoshlar, Omin aloyida ma'muriy rayondagi qarindoshlar va tayvanlik qarindoshlar, shuningdek kang Chaomin qarindoshlarga samimiy salom yo'llayman. Jongo xalqi bilan do'stona o'tgan Jongoning inqilob, qurilish, islohot ishlariga ko'ngil bo'lgan va madad bergan har qaysi davlat xalqiga va do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yo'ldoshlar, do'stlar, asl maqsadni ko'ngilga pukish oson, boshdan oxir saqlash qiyin. Tarixni aynak qilganda gulnish bilan xaroblishning sababini bilguli bo'ladi. Biz tarix orqali reallikni yo'ritib, kelgusiga nazar silib, Jongo kommunistik partiyasining 100 yillik kurash musobaqasidan ilgari nimishqi muvaffaqiyat qozonaliganligimizni aniq ko'rib, kelgusida qanday qilganda davomliq muvaffaqiyat qozonaliganligimizni oydinlashtirib, shu orqali yangi musobaqada texmo qatti texmo anglik olda asl maqsad va burchni asti ching saqlashimiz, go'zal kelgusini yaratishimiz kerak. Tarixni aynak qilib kelgusini yaratishda Jongo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida ching turish shart. Jongoning ishlarini yaxshi qilishning ochquchi partiyada. Jonghua millatining yaqinqi zamondan buyonqi 180 necha yillik tarixi, Jongo kommunistik partiyasi qurilgandan buyonqi 100 yillik tarix, Jonghua xalq jumhuriyati qurilgandan buyonqi 70 necha yillik tarix shuni to'liq isbotladiki, Jongo kommunistik partiyasi bo'lmasa yangi Jongo bo'lmaydi, Jonghua millatining ulug' gulnishi bo'lmaydi. Tarix va xalq Jongo kommunistik partiyasini tanladi. Jongo kommunistik partiyasining rahbarligi jongocha sotsializmning eng muvaffaqiyatli alohidligi, jongocha sotsializm tuzumining eng chong afzalligi, partiya va davlatning tub asosiy va jon tomiri. U butun mamlakatdagi har millat xalqining manfaatiga va taqdiriga munosibatli. Yangi safarda biz partiyaning umumiyuzlik rahbarligida ching turib, partiyaning rahbarligini uzluksiz mukammallashtirib, to'rt ongni kuchaytirib, to'rt ishonchini chingitib, ikkini qo'g'dashni ishga oshirib, davlatning cho'ng ishini asti ching saqlab, partiyaning hokimiyatni ilmiy yurgizish, hokimiyatni demokratik yurgizish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizish saviyasini uzluksiz o'stirib, partiyaning umumlikni to'liq egallaydigan, har qaysi taraflarni moslashtirdigan rahbarlik yadrosilik rolini to'liq joriy qildirishimiz shart. Tarixni ayna qilib, kelgusini yaratishda Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, go'zal turmush uchun uzluksiz kurash qilish shart. Hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Hokimiyatni qo'lga olish, hokimiyatni saqlashda saqlaydiganimiz xalqning ko'nglidir. Jongo kommunistik partiyasining yiltizi xalqda. Jon tomiri xalqda. Kuch qudrati xalqda. Jongo kommunistik partiyasi boshdan oxir eng keng xalqning tub manfaatiga vakillik qilib, xalq bilan japodimi, alovatdimi, hayotdimi, mamatdimi bilib o'p keldi. Özning hech qandoq olaydi manfaati bo'lib baxmadi. Azaldan hech qandoq manfaat guruhi, hech qandoq huquq kuch tashkiloti, hech qandoq imtiyoz qatlamining manfaatiga vakillik qilib baxmadi. Jongo kommunistik partiyasini Jongo xalqidan ayirib etmoqchi bo'ladigan, bu ishkisini qarmi-qarshi qilib qo'ymoqchi bo'ladigan urinishlarning hech qandoqi hargiz ishqa oshmaydi. Buningga 95 milliondan ortiq Jongo kommunisti qo'shilmaydi. 1 milliard 400 milliondan ortiq Jongo xalqi mo qo'shilmaydi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 7-oyining 1-chi kuni Jongo kommunistik partiyasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash yig'inida qilgan so'zini anglatdik.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lgaysizlar.

kichkina ot yalquni barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Levin Moskvadan qaytib kelgan dastlabki kunlarda to'y qilish taklifining rad qilinib, nomusqa qolganligini o'ylasa, quloqlarga chiqizirib, butun badani titrab ketatdi. Shundoq chaqlarda o'ziga tasalli berib, shundoq deydi. Ilgari men fizika darsidan bir nomer elib, sinib qolgan chaqlarimdimi, mushunda qizirib, titrab, endi ömür bo'yi tugashdim deb o'ylagan. Adam buyurtgan ishlarni buzib qo'ygandimi? O'zimni qag'i kammas bir nima ishkanman deb qoyib ketgandim. Ammo keyin qandoq bo'ldi? U ishlarni bir necha yillardan keyin o'ylab, nimanch azoblanib ketgan bo'g'idim deb o'zimga kulgim kelgan. Hozirgi bu ishmo shu ishlarga o'xshash. Vaqtning o'tishi bilan unutilib ketib, qayta o'ylamaydigan bo'laman. Lekin oradan 3 oy o'tibmi, u bu ishni unutib ketalmadi. Dastlabki chaqlardagiga o'xshash esiga kelsa, azoblanib ketatdi. To'y qiladigan yeshig'i bog'an, o'zining oilasi bo'lishga intizor bo'lib yurgan, lekin mushkamgacha to'y qila olmay, qachon to'y qiladiganligini o'zimi bilalmay yurgan bo'lg'achqa bakmi biyaram bo'latdi. O'ziga o'xshash odamlardek bu yoshga kelgandimi yolg'iz yurish ig'ir keladi. Nikolay deydigan bir odam bo'lib, u to'limi sodda diqqan edi. Levin uning bilan paranglashishni yaxshi ko'radi. Bu odam Moskvaga berishdim burun u uningga Nikolay, men o'ylindigan bo'ldim deganda Nikolay shunda qilmisi bo'lmaydigan ishdek jiddiy tarzda bu ishni baldurli o'ylashingiz kerak edi, Konstantin Dmitrich deb darrov javob berganligi hozirgacha Levinning esida edi. Lekin endi hozir o'ylinish vaqti burunqiga qaraganda teximi uzrab ketgan edi. O'ylindigan qizning o'rni burunli egilni bo'lg'achqa har qandoq bir qizni bu o'ringa qo'yib baqsa, birimi to'g'ri kelmaydi. Uning ustiga Ketining o'zini rad qilganligi, o'zining shu chaqdagi holati yodiga tushsa, nomusdan puchilib ketadi. O'ziga bu ishda mening aybim yo'q deb qonchi qetim degan bilanmi, esiga kelib qolsa, shuningga o'xshaydigan boshqa uyatli xotirlar bilan qo'shilib, uni qizartadi va titratdi. Ilgari uning dumi boshqalarga o'xshash, o'zi yo'ldan chiqqanlik deb bilidigan, vijdoni azoblandigan ishlari bo'lgan edi. Ammo u ishlari uni hozirgi arzimas, lekin uyatli xotirlarchilik azoblamaydi. Bu azobdan qolgan yorillari mangu saqiydigandek emas edi. Burunqi shu ishlarga Әмді Кетінің өзіні рәт қылғыны вә еліқ күні кечіде өзінің башқыланың алдыда осал әхвалғы түшіп қалғалықы қошылған еді. Әмма вақыт білән еш оныңғы тәсіріні көрсәтті. Езі хайатының ұшақ, лекін әхмиетлік ішлірімі көңілсіз қатырләні аста-аста ұнтылдырып, Кетіні әсләшлері әптідің әптіге азлапманды. Әмді о Кетіні той қылды, яки той қылыш алдыды тұруду деген хәвәріні тақәсізлік білән күштідіған вә ашындақ хәвәрінің юрек ярысыны худы құрт деген чішіні тартып әткендек үзіл кесіл сақайты ветішіні арзу қылыдыған болып қалды. Шу арыда бахар пәсілі етіп келді. Бұй үлкі бахар боран чапқыны мұ? Алдын біліп болмайдыған өзгірішлерімі йоқ. Өсімлікле, айвалла, адамле ортақ хұшаллық чөмген, найт аз ұшырайдыған шүнчілік екімлік бахар болды. Бұй үлкі бахарның левіңгі болған илхамы алайды болып, о болып өткен әмі ішланы кейнігі ташлаш. Өзінің бойтақлық тұрмышыны mustaqil va ishonch bilan qayta o'rinlashtirish qaroriga kelgan edi. Yezg'i qaytib kelgandan keyin
nurg'un pilallarni qurgan bo'lsa-mu, ularning birini ma qilmagan edi. Faqat birinila turmushda pak o'tishnila amaliyotni ko'rsatib kelyapti. Ilgirki azroq yo'ldan chiqqanligi bilan numusqa qolgan ishlari va uning uchun tortgan azoblari endi ikkinchi takrorlanmaydi. Shunga kishilarning ko'zlariga dodil qaryolaydi. Ikkinchi oyda Mariyadan aksi Nikolayning kesilining eg'irlashib qolganligi, doktorga ko'rinishga unumayotganligi to'g'riliq xat oldi va darrov javob xat yozib, uni Moskvaga berib, doktorga ko'rinishga ko'ndirdi. Uningdan boshqa chat elga chiqib, orshonga tushib, davolanishqimi ma'qul keltirdi va bu ishlarni uning ochiqini keltirmagidek darajada o'rinlashtirib, yo'l kirasi uchun pulmi berib turdi. Ishlarni mushundoq o'rinlashtirganlik uchun to'liq xushal bo'ldi. Levin bahardagi dehqonchilik ishlarining aldirashchiligi bilan band edi. Uning ustiga yana kitob o'qib turmasimi bo'lmaydi. Qishda yozishga boshlagan dehqonchilik to'g'risidagi kitobida u emgak kuchining mu havo rayi va tuproqqa o'xshashlar muhim omillarning biri ekanligini, dehqonchilik ilmining qonuniyatlarini tuproq bilan havo rayidan iborat mushu ikki shart bilan emas, balki havo rayi, tuproq va kam bo'lsa bo'lmaydigan emgak kuchiga asosan bekitishi kerakligini tilga olgan edi. Shunga yolg'izligiga qaramay, yoki shu yolg'izlikning natijasida Levinning hayoti mo'l mazmunga ega hayot bo'ldi. Mengisida aylanib yurgan o'y-fikrlarini Agafiyadan boshqa birariga aytib boqmaganligidan orlab ko'ngli yerim bo'lib qoladi. Fizika, dehqonchilik nazariyasi, bo'libmi Agafiya yaxshi ko'rdigan falsafa to'g'riliq uning bilan pat-pat mulohaza qilib turardi. Kun ochiq, havo sovuq bo'ldi. Kunduzi kungay joylar erib, kechisi sovuq 0 dan 7 gradusga tushib qoladi. Yo'llardan tegi qor muz ketmagan bo'lg'achqa, har vola yo'l yo'q yerlardimi, bahuduk menga beradi. Pasxa bayramidimi, hamma yer tegi qor edi. Bayramning atisi tuyuqsiz issiq shamol paydo bo'lib, osmonni qalin bulut qoplab ketdi va shu kundan boshlab 3 kungacha qattiq yomg'ir yog'di. Haftaning 4-chi kuni shamol to'xtab, xuddi tabiatdagi o'zgarishlarning sirini yo'shirayotgandek, zaminni qalin tuman qoplab ketdi. Tuman bilan tang muzlar tarsildab yerilib, shurmal bo'lib eqishqa ko'piklashgan loy toshqinlar iqinni tezlatishga boshildi. Pasxa bayramining 7-chi kuni gugumdan boshlab tuman tarqilib, bulutlar xuddi qo'y terlariga o'xshash parcha-parcha parchilanib, havo echilishga boshildi. Haqiqiy bahor endi yetib kelgan edi. Atiganda kulib chiqqan kun suvlarning ustini qoplab turgan nepiz muzlarni bir demdili yutib etdi. Illiq hava uyg'ongan tuproqdan ko'tarilayotgan g'o'rlarni bo'sh titirtib turatdi. Bulturqi ko'katlar bilan yangidan biq surib chiqayotgan ko'katlar tang ko'kirishga. Malina, qaraqat va yelimlik qiyillarning biqlari bo'rtib chiqishga boshildi. Bir hasal harisi oltin rang g'unchilar bilan to'lgan gul notalari ichida g'ung'ildab uchib yuratdi. Ko'zga ko'rinmay uchib yurgan to'rg'aylar osmon bo'shliqida naqshlarini boshlab atgan edi. Suyi tarqilib ketmagan, loyq suvi to'lgan o'ymonliqlar, sazliqlarda tojliq chipar qotallar xuddi yig'layotgandek sayrishib yuratdi. Turnalar bilan qaqırlar egiz osmonda uchib ketib-etib, bahorning yetib kelganligiga tantana qilishayotgandek tinmay qaqildishatdi.
Техе толук юң ташлап болмаган малла отлакларда өзүгө хас авазларда мөрөшмөктө, мәрөшмөктө иди. Маймак дәссеп меңишип аткан козула юңлары кыркытып этилген анылларынын атрапыда кыйгытышып ойнамакта. Кепсиз балала еңили әкчиген йолларга тапалларынын ызларын калдырып жүгүрүшүп жүрмөктө. Көл бойда кыр жууп аткан хотулларынын хушал параңлышып атканлары аңланып турмакта. Ойлуларда сока тырныларны түзөштүрүп аткан дыккалларынын палтылларынын авазлары аңланмакта иди. Хакыйкый баһар эмди етип келген иди.

siz oltirish huquqini tushunamisiz? Oltirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oltirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oltirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim kutishganlari buni sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrilib mustaqil mavjud bo'lib tura olmaydi. Oltirish huquqining muddati toshqan yoki oltirish huquqiga ega kishi o'lib ketgan bo'lsa, oltirish huquqi yo'qoladi. Oltirish huquqi haqsiz qilib tasdiqlanadi, lekin aloqadorlar haqliq bo'lishni kutishimi bo'ladi. Oltirish huquqini yozma, kelishim, vasiyat, sot mahkamasining hujjati qatorli qonunda belgilangan shakllar orqali bekitib, oltirg'uchi davomlashish muddati, xarajatni ustiga olish qatorli mazmunlar aydinlashtiriladi. Hamda ko'chmas mulkni tizimlashni vaqtida bajarish kerak. Tizimlatmagan oltirish huquqi qarshilashish kuchiga ega bo'lmaydi.

0: Qadimdin hozirgacha jo'ngoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
1: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
1: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqdi. Bektans davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Ubulqasimning Halrang Shapaxnamliq povestini davom ettiradi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'ura olaydi. Bir odam bir bo'lak musiqanini yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

siz oltirish huquqini tushunamsiz. Oltirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oltirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oltirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim kutishganlari buni sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrilib mustaqil mavjud bo'lib tura olmaydi. Oltirish huquqining muddati toshqan yoki oltirish huquqiga ega kishi o'lib ketgan bo'lsa, oltirish huquqi yo'qoladi. Oltirish huquqi haqsiz qilib tasdiqlanadi, lekin aloqadorlar haqliq bo'lishni kutishsimi bo'ladi. Oltirish huquqini yozma, kelishim, vasiyat, sot mahkamasining hujjati qatorli qonunda belgilangan shakllar orqali bekitib, oltirg'uchi davomlashish muddati, xarajatni ustiga olish qatorli mazmunlar aydinlashtiriladi. Hamda ko'chmas mulkni tizimlashni vaqtida bajarish kerak. Tizimlatmagan oltirish huquqi qarshilashish kuchiga ega bo'lmaydi.

0: yoki savdogarlar sotib olgan retlab qo'ygan surat ombirimi va yoki qonunsiz egallangan boshqalarning uchurlarimi? Amaliy ahvol suratini sotib olgan iste'molchilar suratlar ijtimoiy aloqa tarmoqlarida yotib kelingan ham qonunsiz sotilgan bo'lishi mumkin deb gumonlanmoqda. Yana ba'zi iste'molchilar sayohat qilgan kuni havo yaxshi bo'lmag'achqa shunga munosabatlik amaliy ahvol filmlarini suratlarini sotib olib do'stlar chambarga to'liqlab yo'llashni yaxshi ko'rdi. Yo'llagandan keyin suratda asli avtorning ijtimoiy aloqa subsidiyasi suv bosmasi borligini bayqagan chog'ida o'zining pul xajlab yuzini to'kkanligini bayqaydi. İstimalçılarının bayanı asasen, muhbirlar Süpü'nün sürat donuş iktidarını paydalanıp, dedi olgan bu süratlerini izlep baktı. Neticede Süpü'de hakikaten okşaş basındaki norgun süratlerinin varlıkını, bunun içi de süratki alıcının özünün bar yokluğunu bekleyişinden tersikerlikini baykadı. Bunun sige, kısmen hesabat numaraları yani süratle behirlengenliyken, dost tutuş, cöğür, özdeş, katarlık alakadar mezmurlar bilen belli ilan kılıyken. Kanun mutakhassisi, Beijing Yuechang advokatlik o'rnining ma'lum mudiri Yuechang Shan mundaq dedi. Agar savdogarlar boshqalarning suratini yotkab solsa, surat mazmuniga asosan egidorining ko'p xil qonun huquq manfaatiga daxl ta'rif qilgan bo'lishi mumkin. Yuechang Shan mundaq dedi. To'rlarda setilayotgan boshqalarning chiroy ifodasi surati aniq portret tushirilgan rasmlar. Oldi bilan daxl ta'rif qildigini surat huquqi bo'ladi. Ixtilof qonun dasturidagi belgilanmalarga asosan Surat huquqdorining suratini oshkor ishlatishga bo'lmaydi. Fotosurat asarlari asar huquq tarafidan qo'g'diladi. Agar boshqalar o'z mailchi ko'paytib olsa hamda uchur to'rlar orqali boshqalarga tarqatsa yoki sotib foyda olsa, asli asar huquqdorining aloqador asar huquqi daxl ta'riz qilgan bo'ladi. Agar sotilgan bu surat yoki uchurlar shaxsiy maxfiyatlik mazmunini o'z ichiga olgan bo'lsa, hatto boshqalarning shaxsiyat huquqi daxl ta'riz qilish gumoni bo'lishi mumkin. Qilmish eg'ir bo'lganda ma'muriy yoki jinoiy ishlar jazosiga uchrashi mumkin. Mol sotib olish supalaridagi ko'rinma yuzni zakaz qilish mulozimatiga nisbatan arzon ko'p miqdorda bo'lgan amaliy surat bo'xtisidan boshqa yana supada yana ko'rgazma yuzini maxsus zakaz qiladigan haq to'laydigan alohida mulozimat bor ekan. Bu ko'rgazma yuzi do'stlar chambarining yuzlari va undan boshqa har xil ijtimoiy aloqa supalarini o'z ichiga oladi ekan. Agar bu yerdan rasm sotib olgan iste'molchilarning mushundoq baylar surati orqali boshqalarni aldaydiganligini, boshqalarni xato yo'nalishga yetaklaydiganligini aniq bilib turib, yanada mushundoq isil yasalma suratlar bilan ta'minlangan bo'lsa, amaliyotda yomon g'arazda qasdlikka tabi bo'ladi. Agar kelgusida uchinchi kishi mushu sababdan ziyon uchrasa, undaqda yomon g'arazda planlangan, ijro qilgan qilmishga qatnashish, hatto o'rab qochlash mulozimati qilgan savdogarlarmi javobgarlikdan qochib qutula olmaydi.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı Cungoğu Nazar programımız müşyede ahırlaştı. Programımızın dihtori Şirin Gültoğdi, Mesul Muharriri Nuzgül İmir Enver Erkin, Nazaretçisi Arapa Tüzencan. Hem de dikkatinle stansımızdan anıtılış aldı durgan başka sarkıl programlar da bulsun.

0: boshlandi.
1: Siz telefon sayrisini qo'qib ketamsiz yoki telefon urmoqchi bo'lganda suvuq tarlab ketamsiz. Bizning hozir yon telefondan ayrilishimiz nihoyatda tez. Lekin yana nurg'un kishi telefon urishdan qattiq qo'rqdi. Barg'an sir ko'plagan kishilar o'zining telefonining sayrgan ovozini anglashdan qo'rqadiganligini, telefon urishga to'g'ri kelganda mu hamisha jiddiylashib, nima qilarini bilolmay qoldiganligini bayqadi. Bu kishilarga nisbatan aytganda, agar xat, elektronlik pochta yo'llanmasi yo'llig'i bo'lsa, ular cho'qim telefon qilib boshqalar bilan fikr almashtirishni tanlamaydi. Ondaqda telefondan qo'rqish kesili zodi qanday qish? Nima uchun boshqalar bilan yuz turani to'salg'usiz fikr almashtira oladigan kishilar mu telefon qilishdan qo'rqadi? Amaliyotda kishilarning haqiqiy qo'rqadigani telefonning sayrgan ovozi emas, balki u vakillik qiladigan ovozliq so'zlashish iltimosi va ovozliq so'zlashish besimi. Chunki biz telefonning u tarafining qanday ahvolishganligini, qanday xabar elib keladiganligini jazmlashtira olmaymiz. Shunga oldin mo'ljalligi bo'lmaslik va kontrol qilgili bo'lmaslik tuyg'usi bizda telefon vayimisi paydo qiladi. Telefondan qo'rqish bir xil kasalmi? Telefondan qo'rqish kesiladiganimiz telefon urishini xohlamaslik yoki qo'rqish. Udullar telefon urishdan tashvishlanishning bir xil ishbadisi. Telefondan qo'rqish kesili rasmiy psixikalik kasallik kategoriyasiga kirgizilmagan. Faqat ijtimoiy aloqadan qo'rqish va ijtimoiy aloqadagi tashvishlanishning bir xil shakli bo'lib, konkret ishbadalari birinchisi, yozuq orqali fikr almashtirg'uli bo'lsa, hargiz ovozliq so'zlashmaslik. Ikkinchisi, har qitim telefon urganda ishkilinib qilish. Uchinchisi, kelgan telefonni ko'rganda unsiz qutqizonlar deb varqirish. To'rtinchisi, telefon ulanganda fiziologik inkas paydo bo'lish. Masalan, yurak soqishi tezlashish, olqini tarlash, nafas olmaslik. Beshinchisi, telefonni qo'yib atgandan keyin yenik bir nafas olganda kes qilish. Biroq udulli telefon qilishdan qo'rqish bizning ijtimoiy aloqadan qo'rqadiganligimizdan derak bermaydi. Shundaqli yana ishbodlashgan mayr emasligimizdimi derak bermaydi. Ko'p vaqtlarda biz yuz turani paranglashganda nayti xoshal bo'lib ketamiz. Ekranda xatar qiliq fikr almashtirganda mu bir-birimiz bilan paranglasha olamiz. Biroq yolg'iz ovozliq so'zlashish buning sirtida. Undaqda biz zoda nimishqa telefon elishdan qo'rqimiz? Telefondan qo'rqish kesili xuddi uchur davridagi bir xil tarqilishchan kasalga aylanib qoldi desak, hargiz ortiq ketmaydi. 2013-yillik tadqiqotchilar 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan 2500 nafar angliyalik xizmatchini tekshirgan. Natijada 94% ziyorat qilinguvchining elektronlik pochta yo'llanmasi yo'llashni bakrak xolaydiganligi, 40% ziyorat qilinguvchi telefon urganda jiddiylashadiganligi, 5% ziyorat qilinguvchi intan qo'rqadiganligini payqagan. 2019-yilga kelganda 62% kishi telefonning ulunib qilishdan andish qildiganligini bildirgan. Telefon elishdan qo'rqish ko'p sondagi kishilarning normal holatiga aylanib kelishidagi sabab, mayyatda kishilarning texnik qulaylik, texnik unumlik, texnik kuch tejaydigan aloqa andisiga ega bo'lib, ovozliq so'zlashishdan iborat bu ko'ni usulni tashabbuskorlik bilan tashlayotganligida. Ovozliq so'zlashishning xarakteri bak kuchlik, kontrolni yo'qotish tuyg'usi bak yuqori. Darhol aloqalashish barliq kelgandan keyin ekran shaklsiz qog'dash qipiga aylanib, bizni bexatarlik tuyg'usi va kontrol qilish tuyg'usiga ega qilgandilar, ondan ehtiyotchanlik bilan sezgi mungizchimizni chiqirib, dunyo ustida izdinib, boshqalar bilan aloqa bog'lashga undaydi. Ekran shuning bilan bir vaqtda bizga bir mavhum bo'shliq yaratib berdi. Kimning uchurg'i javob qaytirug'imizga javob qaytirimiz, erkin ozoda xohlagancha javob qaytirimiz. Telefonning sayrgan ovozi xuddi tuyuqsiz jiringlagan ishq qo'ng'irog'iga o'xshaydi. Mayli o'z kelgan mehmon bo'lsin yoki tuyuqsiz kirib kelgan oila a'zolari bo'lsin, hammasi sizni haddidan ziyoda erkin ozodalda o'z mayliga qo'yib etish va har vaqt o'ziga qattiq talab qo'ymaslikni unsiz askar tutdi. Garchi biz uyda hech kim inkas qaytirmagan qiyofat kirib olsak-mu, lekin 10 sekundga so'zilgan qo'ng'iroq ovozi ichida badan jiddiylashish, ruhiy jiddiylikdan saqlanib bo'lmaydi. Yuzdan fikr almashtirganda biz to'liq tayyorlik qilib bemalol taqabul tura olamiz. Ammo ovozliq so'zlashda misha o'sharligimizni bo'shashtirganda qarshi taraf tuyuqsiz gap qilib, nima qilarimizni bilolmay qolamiz. Shunga bizning qo'rqadiganimiz telefonning sayrishi emas, balki munosabat chegirasidan qattiq qolqib o'tib ketish tuyg'usi va kontrolsiz qilish tuyg'usi. Ovozliq so'zlashni bilish tarbiyati bak ko'p, fikr almashtirish unumi bak nachar. Yozuq orqali fikr almashtirishda garchi nurg'un uchurlar kamchil bo'lsa-mu, lekin darhol javob berish ajizsiz. Inchiki fikr yurgizib, ahvolga qarab ishbodlashga bo'ladi. Yuzturani suhbatda garchi vaqtida inkas qaytirishga to'g'ri kelsa-mu, lekin gap so'zi va chiroyiga qarab yepuch to'pliqli bo'ladi. Ovozliq so'zlashish bo'lsa, ikkisini o'tirsida bo'lib, yuqoridagilar bilan tuyandikilarni silishtirg'uli bo'lmaydi. Ovozliq so'zlashishda darhol inkas qaytirish kerak. Shunga kishilarning foyda ziyonini o'lchaydigan vaqti oz, boshqalarning savoliga javob berganda o'yinlashga ulgurolmaydi. Faqat odat bo'yicha inkas qaytirdi. Odat cho'g' miyining tunish ishlarini tez, yuqori unumlik usulda bir taraf qilishidagi bir xil usul. Odatning mohiyati bo'lsa,

qiyinchiligini qiyinchilik bo'lmasdan qalb ojizligi. Shunga o'zini kuchaytirishning eng yaxshi usuli qalb ojizligidan voz kechib, bardoshlik berish iqtidorini kuchaytirishdir. Sakkizinchisi, tayni bilishni azaytish, umidni tuvallatish. Kishilik hayot noyati mushkul safar. Odam bu safarda bo'ron chapqonlarini boshdan kechirib, nurg'un yo'lni o'zi yolg'iz mo'ngdi. Shunga hayotlik musobasidan boshqalardan umid kutgandan ko'ra, o'z tirishchiligiga tayangan yaxshi. Mayli qandoq vaqtda bo'lsin, o'zingizga tayinib yaxshi yashashni, o'zingizni tayanch qilishni o'rganib oling. Toqqizinchisi, har kuni bir soat o'rganish qilish. Har qanday odamning davrining oldida minishi oson emas, lekin davr tarafidan shalinib ketishi nihoyatda oson. Shunga har vaqt o'sharlikni saqlab, umrlik o'rganish odatini yetildirish zarur. Har kuni bir soat vaqt chiqarib, o'zini zaryadlash, yangi shaylarni uzluksiz o'rganib, davr bilan tang ilgirlash kerak.

siz oltirish huquqini tushunamisiz? Oltirish huquqining huquq funksiyasi egilash va ishlatish bilan cheklanadi. Foyda olish va bartaraf qilishni o'z ichiga olmaydi. Oltirish huquqi egasining o'tinib berishiga, varislik qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Oltirish huquqi tasdiqlangan turalg'uni prinsip jihatda ijaraga berishga bo'lmaydi, lekin aloqadorlar ayrim kutishganlari buning sirtida. Oltirish huquqi jismoniy beqindilikka ega bo'lib, oltirish huquqi egasidan ayrilib mustaqil mavjud bo'lib tura olmaydi. Oltirish huquqining muddati toshqan yoki oltirish huquqiga ega kishi o'lib ketgan bo'lsa, oltirish huquqi yo'qoladi. Oltirish huquqi aqsiz qilib tasdiqlanadi, lekin aloqadorlar haqliq bo'lishni kutishsimi bo'ladi. Oltirish huquqini yozma, kelishim, vasiyat, sot mahkamasining hujjati qatorli qonunda belgilangan shakllar orqali bekitib, oltirg'uchi davomlashish muddati, xarajatni ustiga olish qatorli mazmunlar aydinlashtiriladi. Hamda ko'chmas mulkni tizimlashni vaqtida bajarish kerak. Tizimlatmagan oltirish huquqi qarshilashish kuchiga ega bo'lmaydi.

ke hemkarlishi kerek. Dilog'i chetishliq avtomobil yillik tekshirishni vaqtida tamamlagan hamda qatnash majburiy sug'urtasi sotib olgan. Avtomobilning o'zida iqtidorligini yetkazishga ta'sir yetkazadigan mohiyatlik masala mavjud emas. Sot mahkemesi Li familiyasining bu hukm kuchga ega bo'lgan kundan boshlab 15 kun ichida Jang familiyasiga hamkorlashib avtomobilning iqtidorligini yetkazish rasmiyatini bajarishi to'g'risida hukm qildi. Avtomobil sodisidan keyin iqtidorligini yetkazish rasmiyati bajarilmagan bo'lsa, avtomobil yanada aslidagi avtomobil egasining nomida bo'ladi. Navoda avtomobilda qatnash hodisasi yuz bersa yoki qonunga xilof qilmish mavjud bo'lsa, aloqador javobgarlik va jazo aslidagi avtomobil egasining arxiviga xotirlanadi. Nimkash avtomobil sodisi qilganda imkon qadar muntazim Nimkash avtomobil sodi bozori yoki supsini tanlab qilib tashqan qonunliq ilm setim to'xtami imzolash. Shuning bilan birga setib olguvchining salohiyat isboti, aloqalashish usuli qatorli uchurlarni saqlab qo'yib, keyingi iqtidorlikni yetkazishga qulaylik yaratish kerak.

0: ajizlatish uchun Iranga yangi bir navbatlik zarba berishga boshladi dedi. Amerika armiyasi Amerika sharqi qism vaqti shu kuni soat 16'da, ya'ni Tehran vaqti 7-oyning 14-chi kuni soat 23:30 o'tganda Iran portlariga kirib chiqadigan va dengiz bo'yi rayonlardagi paroxotlarni dengizda qamal qilishni asliga keltirdi. Hozir Amerika armiyasining 20'dan ortiq harbiy paroxoti va necha yuz harbiy aeroplani o'tir sharq rayonida vazifa ijro qilmoqda. Amerika zungtungi Trump 7-oyning 14-chi kuni munulani bildirdi. Men o'tir sharq davlatlari rahbarlari bilan suhbatlashgandan keyin Fars qo'ltiqidagi davlatlar bilan Amerikaning soda va mablag' selish kelishimi hosil qilib, uni g'ormuz bo'g'izidan o'tadigan mollardan elinadigan 20% haqning o'rniga dastitishni qaror qildim. Iran Islom parlamenti davlat xavfsizligi va diplomatiya siyosiy komitetining a'zosi Leizayi shu kuni munulani bildirdi. Dushman rasmiy urush holatiga kirib, Iran bilan Amerikaning tushunish aslatmasidagi barliq moddalarga ixloflik qildi. Aslatma kuchdan qoldi. Oman dengiz ishlari xavfsizlik markazi 7-oyning 14-chi kuni mundaq dedi. Liberiyaning bayrog'i esilgan 3 may paroxoti shu kuni Oman atrofidagi dengiz tavalikidagi nurg'un joyda hujumga uchrab, jami 3 paroxot xodimi yo'qolib ketdi, 6 kishi yaralandi. Isroiliya taratqullarining 7-oyning 14-chi kunidagi xabariga qaraganda, Amerika bilan Iranning jiddiy vaziyatining kuchayishiga ergishib, Amerika Isroiliyaning Tel-Aviv atrofidagi Ben Gurion xalqaro aerodromidan harbiy aeroplanlarni chekindirishni vaqtincha to'xtatgan.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Baxtiyor Turdiyev.

Hindiston bilan Tayland shal ishlab chiqaradigan muhim davlat. Indoneziya bilan Malayziya yer sharining ko'p qismini palma meyi bilan ta'minlaydi. Kakao asosligi G'arbiy Afrikadan chiqadi. Agar yuqori temperatura, qurg'oqchilik yoki qor yomg'ir ziroatlarning o'sishiga ta'sir yetkazsa, xalqaro bozorda ta'minot muqarrar holda jiddiylashib, bahoning o'sishini keltirib chiqaradi. Dunyo banki ko'p miqdorli tovarlar bozoriga nazar dokladida mundaq deb ko'rsatildi. Tarixiy tajribalardan qaraganda El Nino odatda yezi egilik mahsulotlari bahosining o'rilishini keltirib chiqaradi. Yomg'ir va temperatura benormal bo'lg'ashqa ochliq, o'simlik miyi qatorliq yezi egilik mahsulotlarining bahosi hamisha bir qadar cho'ng ta'sirga uchraydi. Shunga har qaysi davlat hukumatlari va bozorlari El Nino'ning taraqqiyotiga oldin ko'ngil bo'ladi. Braziliya Markaziy Banki yaqinda qanot yoydirgan bir turlik tekshirishda ziyoratni qabul qilgan iqtisodshunoslar umumyuzlik holda yangi bir navbatlik El Nino 2026 yilidan 2027 yilgacha Braziliyaning pul baholigini o'riltib o'tadi. Buning ichida yemaklik bahosi eng avval zarbiga uchraydi deb mo'ljarladi. Braziliya Markaziy Bankining boshlig'i Gabriel Galipolo El Nino kelgusi pul baholigi yuzlanishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim xatarlik omillarining biri edi. Normalsiz havo rayi energiya ehtiyojini yuqori ko'tarishi mumkin. Pishg'irim issiq havo sovutishga ishlatiladigan tokni ko'paytirib yetadi. Qurg'oqchilik suv kuchi bilan tok chiqarishga ta'sir yetkazadi. Qisman davlatlar tabiiy gaz, ko'mir qatorliq qotma energiya manbalarini ishlatishni ko'paytirishga majbur bo'lib, xalqaro energiya bozoriga ta'sir ko'rsatadi. Yemaklik va energiya bahosining o'rilishi aholilarning iste'mol baho ko'rsatkichini o'rlitib, pul baholigi besimini oshirib yetadi. Xalqaro pul fondi tashkiloti bunundan ilgari e'lon qilgan xizmat ilmiy maqolasida tahlil qilinishicha, El Nino'ning iqtisodga elib kelgan zarbisi soda, energiya va ko'p miqdorli tovarlarning bahosi orqali butun dunyoga yetkaziladi ekan. Tadqiqotda mo'ljarlanishicha, bu klimat hodisasi yer sharidagi energiyadan boshqa ko'p miqdorli tovarlarning bahosini taxminan 5% o'riltib yetishi hamda yarim yildan bir yilgacha davomlashishi mumkin ekan. Ba'zi davlatlarda yemaklik bahosi va umumiy pul baholigimi o'xshamagan darajada o'rlaydi. Buning ichida taraqqiy qilayotgan iqtisodiy gavdalar uchraydigan ta'sir texmo roshan bo'ladi. Iqtisod yangi xavf-xatarning manbasini tushunish. El Nino bir xil klimat hodisasi bo'lib qolmasdan yana bir aynakka o'xshaydi. U yer shari iqtisodi bilan tabiiy muhitning kun siri zich bog'lanishini aks ettiradi. Bir tarafdan dunyo kasb zanjirining aloqasi texmo quyuqlashdi. Asosliq ochliq ishlab chiqarish rayoni Qizilmo baylik davlati yoki suv transport yo'li atrofida yuz bergan nachar havo rayi tez suratda butun yer shari bozorga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Panama kanalini boshqarish idorasi yaqinda El Nino keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan qurg'oqchilikning ta'sirida chig'irdan o'tadigan paroxotlarning eng cho'ng suv cheklamasini yanamo tubanlatganligini jakarladi. Bu yer shari suv transport tanarxining o'rilishini keltirib chiqardi. Uningdan boshqa yuqori temperatura, qurg'oqchilik, miskini, litikini qatorliq boyliklarni etishiq ta'sir ko'rsatib, yosimichilikning tanarxini oshirib yetishi mumkin. Yana bir tarafdan, yer shari klimati illib ketayotgan ahvolda nachar havo rayining yuz berish qitim soni va kuchliklik darajasi uzluksiz oshmoqda. Barg'onsiri ko'plagan tadqiqotlarda mundaq deb qaraldi. Kelgusida yer shari iqtisodiy duch keladigan xavf pul muomila krizisi, rayon to'qinishi qatorliq ananavi omillardan kelibli qolmasdan, klimat o'zgarishimi, eshish, pul baholigi va sodiqi ta'sir ko'rsatadigan muhim o'zgarguvchi miqdor bo'lib qoladi. Dunyo banki, xalqaro pul fondi tashkiloti qatorliq apparatlar klimat xatari elib kelgan iqtisodiy zarbiga taqabul turish uchun yaqin qiladim buyon har qaysi davlatlarning yezi egiligi, energiya va ta'minot zanjirining avrishimligini oshirishini murojaat qildi. Yer shari kasb zanjiri cho'nqur yo'g'irilgan, nachar havo rayi texmo ko'p ko'rilayotgan bugungi kunda El Nino'ni tushunishmo yer shari iqtisodining yangi xavf-xatar manbasini tushanganlik. Kelgusida nachar havo rayining iqtisodga bo'lgan ta'sirini qandoq to'vallatish har qaysi davlatlar o'rtaq duch keladigan uzoq muddatli tema bo'lib qoladi. Hurmatli radio tinglovchilar, bugungi dunyo nazar programmamiz musharda oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Abdursul Abdurayim bilan Somrat Yasin, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Nisa Jabbar.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Halrang Shapaq nomli postini davom ettiring.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Shirin Gedov. Bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalq Radio Shapaxnamda postini davom ettiradi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsangiz.